0: Sol 97.1, el líder en variedad y diversión en Tampa. Yuclenis Torres en tu radio. Y te cuento que este sábado comienza la votación anticipada en el condado de Pinellas. Una encuesta coloca al exgobernador Charlie Crist al frente de la carrera por la alcaldía de San Petersburg con un 45% de apoyo. Pero sus rivales cuestionan los resultados y aseguran que la decisión final la tomarán los votantes el próximo 18 de agosto.
1: Prepárate para la noche más brillante del verano.
2: Yeah. El nuevo Sol 97.1 te invita a Aqua Glow en Busch Gardens Adventure Island.
1: Luces neón, espuma, rayos láser, música y diversión sin parar. Sábado 8 de agosto.
2: Mantente en sintonía y cuando escuches al DJ, llama y gana.
3: ¡Me gusta!
1: Solo por el nuevo Sol 97.1. Más información en el sol971.com.
4: Abogados.com. Hablamos tu idioma.
5: ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan.
6: Este es el chat familiar de Elena. ¡Nunca para! Siempre hay alguien mandando bendiciones.
7: O una encuesta sobre la temática del baby shower a medianoche.
6: Con la red ilimitada de Total Wireless, siempre está al tanto, quiera o no. Cámbiate a Total Wireless con el plan Total Starter o superior y llévate un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. Oferta termina el 11/4/2026 o hasta agotar existencias. Se puede aplicar impuestos y cargos del dispositivo.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Este verano, ilumina tu noche con Aqua Glow en Adventure Island. Disfruta de luces de neón, fiestas de espuma, música, increíbles espectáculos de lasers y tus atracciones favoritas después del atardecer. La experiencia nocturna más brillante de Adventure Island estará disponible en noches seleccionadas hasta el 8 de agosto. Compra tus boletos desde $35.99 en AdventureIsland.com. Aqua Glow, un paraíso de neón para toda la familia.
2: Regresamos a nuestra programación. Ana Jordan Levine, abogados de accidentes. Llama al 1-800-747-3733. Eso es 1-800-747-3733.
9: Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
10: Reproduciendo el Sol 97.